Ade so ama ema munyira adwuma mu atenasi nyira 104.5 FM so nie. Ebra so sen kai boka kra ye nsa kana nwumre no ye de esum ye tiefo. Na enka bo dika nie. Aya Victory Assured Publications na de Victory A calculators aba. Na aya de Ghana Education Service agia tum sen kwada ne ma beto ama wonde akọ. Aya SHS 1 2 3 ni nyina no. O se ade bi hye mu. Ni nyina ne se aya de a ye toma kwada no a eche asa na sei. Ne bo nso wo fom na ye ahoto so. Nti bro ni beka se ye durable, affordable and reliable. Na se odi bu nkontan so a hu anu ye ntem. A bro ni beka se aya very fast. Na oton so a warranty afi ene da so se asan fa bra beje foforo oto ba ko a obenya Victory Assured calculator book e de aka ho nti obi anto bi mane ba upe bi ato se ba ko na dodo na otu akoton wa omoden a se obeko asoko ma mpom royal foam company no chi ana se ni ccc asoda na san so na je se wo excellence publication e dan no mu afi woni won krabata bebre wo enkran north kanishi upe bi abenya bi ho takura de obenya bi ho ena fe hu sunyane eno so obenya bi wa besim krakrom na ba betimi de anya bi afri won sam eye 0245 726 967 0245 726 967

0: Now we busu wasem bia. What me a fre e de abadwuma die ne so. E ye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shannon Swam says, "Yeah, what Doctor UY a dudinya? Any pubbly? And I'm gonna say, oh, Doctor, now won't charge no. Ah, Doctor, now won't turn a drone. Oh, no, now, bay, and no cray, Amia. Doctor UY a duatimin can a mere mea who rope ye. Now a fee and a santimemu had me say, what him in can ever inshra FM. A blacrona munsu said Timmy, ever o take FM. Sabli ya munsu o said Timmy, ever kumase FM. Na chese, enyasem kituwa u. Enutime sile se, fa wasufame, neti ensemi ya, sima kakremi ebe kachile wui. Na se wumpu, ana emu wawa, ebe buwa uma amibi. Se wumpu, ana se emfa uhun, ebe fa uyide hun. Na wanusuwe timienye uredio na uoti inu mufasuo. Yekase Dr. Iwe edu amedie, ebibidru ana meyo. Na ebibidru ameyo nu, mepacho ome nchaji ya lefuo. Ana wobi a waba ye clinic se wo begie duro so ye nton ye duro ne fa ma no no bibu bi se doctor ne kwan ben ana fo so di djuma e kwan ye fo so di djuma ne se ye di insurance ana ye djuma na insurance no ye twa ebo na towo de ama wona ebe bo tv station no wona ebe bo radio station djuma die no ne ya ye insurance na ma sika kakra bi ana de be register sa insurance aye 550 Ghana cedis en kaneti ti fo sika no 5.5 tin yo 5.5 en kaneti ti fo sika no 5.5 enimremu ya ye se 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye de behwe abosum ni nyina enye da kope wo abosum ni nyina na watwe bia o ba ba gieduro na watwe bia o ba check up na watu biya beba review na watu biya beba ame ya shew ame wapumude mapa na sei ene jumadi ene tie u register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi yedi ube fa enfidiyem enye wumpu ana ube kanwe yale na chile doctor se doctor ayana miyemu doctor ayana mechi doctor metuwa sinti nene kreme na mawasi ati kapani edabi debi enye wu na wube chirim enye wu na wube kachireme nemu miye wafidie mwe nwa soba jwe ibebi uhonu mwa yedu ube fasa efidie nu na efidie nu na ebabe dusu dusu ni peduyanu ubele buo at the same time na efidie ni babe she ukidni efidie ni babe she wakuma sedi sifa bofa sedi akumani ye jumafa afe efidie ni bubo ule udumpe mu se yali bi abadompenum ana wontini nokromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyeneme na afidie no da na di kyeneme a enso hwa afidie ni baba yenhwehwe mu mapa bi afa wadi diem ebie na duane a wudie no emoa aduane wudi na kofa sa yale ne baaye ana se mpoduane a wudi no eno ana ma sa yale yabo wana ninyina na fidie ne bɛkyerɛ na owia wa kyerɛ sɛ wei menni wei emfa nka wano wei na wudi ɛbɛboa wo wei na ɛsɛ sɛ wudi wei na sɛ ɔhwɛ kyerɛ kwan na afidie no soso no ɛyɛ kwa ɛyɛ free a yɛn kyaage wo ɛwɔ sɛ afidie no ho yɛ wia yɛ wɔ afidie foforɔ nwanwa so bi nso wɔ hɔ a yɛ bɛfe wani no ne yɛ da afidie no kyerɛ wani ne so ahwɛ wani ne sɛ ɛhu sɛ ei na wo wani no eye aduro bi na bopoti wani ne so anase eye ete anase wani ne so eye glaucoma yibi anabo wani ne so ana eye cataracts anabo wani ne so eti ye so hunsa anse na ye de wakwa kwetena dua ne hunse didi ye so hunsa ana ye de wakwa kwetena dua ye se dware ye so hunsa na ye de wabetena aduwo se jemframa ene ante a wuti mi mami a wuti papa a wuti mi se bibisa e koso wo ni paduam dia ene nei a wate menken metimi asisi mebo aka kire opipo se eto atwa ni nyina ne se hwehwe makira pan na bra na me ne wo ntrase na esem sempanfo se wumfo do so a wo hwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tena ene ye di esi wo e de ama asanteman enti eda ya wada bia ye e kena no me trase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye anka sports stadium de anka ball on ye bo ho emlika bi ne yekotu ene ye kotokofo haasefo olympicsfo ne ade e ba be hie ma bo ball ha anka ho ana anka mu hie mu na ye den ana herbal clinic ye di stadium ama wo se ho de fasa yale eno ene agro no ate abusa eno ne agro no maka kire wo se me ntong maduro ana me so ame nchaje wo yale ho na opani pa bi na wo ye ohinimpon otofom na nanum hie poto so ye hu no ye bodwa na nan timi ma ei na die na to na nasu masi na na obenten na wahin fani ye hu na che ehum na na ibe pie mu ewo kro bia na me yeso adwuma ana o timi nka fidie so se de wuti mi ye o ma hin kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na ye chi ene mbeka saye me kokohwe na o CPC ta na o si da bi ekwen fa so di adwuma no memo abasantemam ene nam so betu mase no de mbasantemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ane ye de ho ama me enti ada ye wada biela sadia chi na obusa wo nananom adia chi na obusa wo ma adia chi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etu din kire wo se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blakuma se baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensenchirenin doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me dia me dia nananom tetia na mo na no mo nam so na ana me dia adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi ntong emfama yalefo obi etimi nana na adu ekire me sable na mo mfie besa nkuno obi ane na mo bupan aye de na ba ho no adu a ye de kire nipa ne nan me nam kormulam kwotete baaye na ye kire nipa ne nan no de ye ka abo no so no ana mo mtu amlika kwote a abo akoko ana ono anka se bu akoko ne nam se gogro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de adu ne nka ye kire abo akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye chi na eda akoko ne de ne na besi fo ma akoko ne na ne be yeye anasa akoko ne na ne be toa no sabre ne mo wura na ye kire ne nan no ono so ne nan no atoa om de ne beba nti ani akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no eda akoko ne de ne na si fo mo pe ade chi ye pepepe ano mba be da ase na ye ye dru mo bi no be da ase sabre mburodo no om de benti no blodo na nam de me hwe kwen se om beba na blodo ka ho ene enu ni nyina de manima de gya na emamre ene amane a mempese mesia enu nti no ante mentong aduro ne mfa man daddy men charge wansa na me de watu aduro so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ne nti be register insurance ne bi eye 550 Ghana cedis enkan ne titiska no 5.5 fabra ne en register wo ne en register wa ye de abosunu baako ana ac wo ahwe asa wo yale ya untue sika fufuru bia na na wotwe bia eye ya wadade obeba review obeba check up obeba me ahwe woni paduam obeba me ehu se dru edema na wotwe twa mu no emfaso abaso ana sese sese dru no ana sese dru na boa pointia ma woni dodo ni nyina no untue sika bia wo na wotwe bia begie dru na wotwe bia begie dru na wotwe bia begie dru free na wotwe bia begie dru free kopem se enefo anu makoma ko aduasa baako 31 days a ye bosum ne bekɔ na wieye na enu se bosum ne nkɔ na wieye nso no na yale ne na ase etu esanse mpadufo se aduro begie wa eya tema ante wo asem we se hu asem bu sabi wo asem we se hu mlase po bia na freme se sie ya me no wokasei mi bia homa na tum dia mawo eye life ewo otek fm sable ye mu so eye life ewo inshila fm enu tubetimi afre ne ye no watwetwe komosisi a 0549 43 08 99 83 0549 43 08 99 83 ibia odie ni evoda e WhatsApp a opesen ka wona me chat anase bia 1910 so e mlanti ubitimi asechi Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook wa EY Edu EY Edu Eric onsa be kame wo ho EY Edu now the Eric asoso onsa be kame wo ho adanse e be bleni e dia kogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ai die o flemi a eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 anansa WhatsApp na nkasa nkasa nso a eye 020 788 4078 020 788 4078 ebusu anya hwe ade bi wo kire nyame aduma no patututu eye yawada na bosumi wei e chaase e enutuma kire se bosumi e chaase yi de ye kan se bi obenye asem num no kure pante no be register bi na wo register bosumi be ko na wie ye akosi bosumi fufurom na wo da so gie aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalewa bi wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho adwuma pa medika ka kire odada se bosumi etwa mu ene bosumi ayesimu ene bosumi ayewomu ede kopie bosumi fufuru a yebese asimu no sa emilika kire di yanimu no ye ye yale kwankwo ho adwuma kosiblo ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale awako ankro na wo no ede be yale ene dawo so a wakwankwo na ankro o ha o pa ni sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo che no pano ye be ye suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese che wo suroku no e bia wo de na fe na e ba e bi krompo wo de na badada na akodu pempenso bi se ama sisi ne ye de watra hwi chem ana e piam ne akwa kwa yiwasi wo se uri aflem me ba be fa wo odi na kudu mpempenso obi se oda mpa so ne yekwa na yeba ne yebe ma odi enwuno ne yebusa osi akire odi na kudu mpempenso obi se afi de poma ana yakotwa ana ye diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma odi enkwa de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de de poma no entas koba eshishase a wotwi ti se bomurese no ni nyina no bosumi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye be gye hwiche dodo na agufom a ante enye si bia ye gye afru nsem ba force aduro na ye de obefam ayalese na ye de obefam no nti abosumi ni kwa na wie ye no na chi se enhia se poma no kra no odi be kofie biim enhia se hwiche ne kra mpo odi be kofie biim ujemu edi amayen ni yeshe juma diwe si aseno ye dikako ye biwa gosu ahafu gosu ye nya pumanu makumako 322 egosu si ya pumanu makumako 322 ye be ye biwa sunyane ye nya pumapa beso 274 ye kwa ye biwa jama saf kudivuwa fuobaye na kudivuwa fuobaye chia hodi ya kodonsu pi na edonsu ankasa emu riches kumase de na yashia asia yeye bosumi wei edukopem se afene beko na wie ye no ante se wonim obi a okura poma edenante se wonim obi a odi riches enenante se wonim obi a ni nipadua no ochia nipadua ni chia na echia ade na fekti ni dompe fane bla djuma din bi ochira nyame aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de yen ton aduro ne fama no ana yen so yen charge ne se on tue sika we sey dabi yen charge wo flipem se me be register insurance ne bi e de abo radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi titiska no 5.5 fa be insurance ne fama se nipa no e bi a wo de na wo tie mi no ante ache oni padua no mmie no eti won sani fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wonani fa na jene wonani fa na sensene ei na de na ebei afide wani ni fofom ho so nguhwe wanu nso tia eko ni fofom ho eti na chese ehwemu pa de a eye stroke ana eche wo ne mu wudie ni won sani fa so ana bia won so wutie me maame wudie ni won sabu nkum so na won sabu nkum no emu aye dududu won sabu nkum no etime ko atoso aje so di nifa ne be so bonku no tirim ayiro ho tirim ma mami bia se mo ka chiko si doctor e ba sa aje sem de mensa ne bu bom paduanum me de brum paduam pe me de brum paduanum sa ansa na mensa ne motumi asane eno na se wutim na se wode ne won sane fa so ana se wode ne won sa bonku so a mami me ko gina edua no ho se me waya sa se me taka me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fimi de ba fie enti so ba na me ne wotena se na fidie ne cheke wa na fimi hwe hu se wo de ne won sabu nkum so o na se won sabu nkum so de a ene ba bia awia ne piefri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai eno na obebu se se ei na no sa na esunsum na da bi eno nti ana ayana a doctor fo wo mota tufu se awia ne bofli anopa ekopim se no nkronkobo no ndu na sa awia ne de wotenamu a unya enuane no bi efri awia num unya ho ode sunko bi efri sa awia num nemu efri dumienu me kire 12 o'clock ekọ no sa awia ne de wotenamu a be yale adenti na ti sa enu nti ana me doctor yi why edu en sentrene doctor obi a wanya suroku no me wai edua bi na edua no ba bi a me wai no me hwe ba bi awia ne piefri na ma hwe ba bi awia ne koto na mde akoye suroku ho adwuma nti obi a wo de ne de ache ni padua no mmienu nti efulu usisi e kwa wo fom no jai ojo ho anye wona na ye titiriti chese ase usisi de kwa wo fom kwa de ne padua na wu a enka ni padua no ho biem mesre se wo chene nyame adwuma no pa fa wo se jumadie na ye na ye tu yale kwankwo ase afri ni paduam no fa wo hwem na ebebo papa am watimi ade wo afri yale kwankwo mu ebi a wo de no eye diabetes aw si ye kase diabetes ya enkrofu bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem si ya na wo bu na sum nua wo bu nua gu na sum kura se emfa no ho ante manefo ho na aduro bi yede wato so a onum no eno na be mwani afira papa aduro bi diabetes enti yede wato so a wogie no eno na be kun be ma wodo so se mebo a yensisin hwade yale ne ba oso no se bosu minsiani 6 months wodi en kwade a check akra e ko wan yi a na yale ne ba oso na otimi ne oyede da eduo ho na tia be me biala ne be ma sole ain eduo ho na chena obe ma sole esense wo ye be ma nenso eduo bi ye de wo to so ene pane bi aye wo wo ene eduo bi a no nsie sese wo nom anwumle sese wo fa bi enti no ama esie no obe ma na enti mi sole biem adenti a ye wo chemicals ye wo awuduro bi ye wo poison bi e wo sa abrofuduro na efraburo kire banum eno nti eku bema ama ubema e kofom ama ubema no gya na eje ne ho ma me bi su tie me na wo ye ma akuo pani ye ponsole a enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutu so dudu bi o mo gigi ye nyina na ma me wono ana na chorochoro na wa de watua no wa chore wudin de asha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ano no so yede ne tools a adukro na so na aduro ne yede ne tools nti no ama ene ono su nani enhuna de amana ni no fra na efra nani ni drusu nu nti e ba asa no ya jijuma di na fra ni sem e de ma yon ge keto bu asole nu nti ama ene ma me nani nyi asole nu so obekwa asole kosre juma di pa ni dibla ne kekura ma mi nani ni nti eti wuti me ono mese de pen ono make forming ye wo insulin panie ye do what to help pretty so che se no ne do so ana anya nsunsuaso oboni bi woni paduam nanka busa wo se adenti ana se eyaduro ampa se bita frache empanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi oko hospital obi kura de wo kwayale sabia obi su kura ko pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no on the honor could you know to a drug it will be and no coming here or meaning a court need the end of so who the end idea the biala da okwa jia drono say say what jia drona ma who's can you answer ama bosume suan ufla woma ufla wukunu nwa fla wase sebo and kame kwa jima droni biyo nansu misika ni miho misika asa what jia drono 4 years ni what jia drono 15 years what jia drono su 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor yiwai eduse bra beye insurance ni bi apomden si achiba na foto watifi na wotwe bia masofa beji eduro na bosum ne beko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na aflim kura opani baako next week meba babo na dance ye wo bae no na woda 22.5 asiche yale no ye cheke no no na what the 22.5 ana me kache ni se sabro fudu no nya anom wose wonde wo pane ye fen se insulin na nsomo onwo biem onyai faso biya ni so na won hwese wo benu madoi e yetin anopafa bi twetin anwumle fa bi twetin anopafa bi twetin anwumle fa bi twetin ene na wo twese abla ne ye cheke ene na wo twene sun ya wo baaye no ye cheke ye no na afri 22.5 fo ababeda 8.5 a free 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitimi ye na wotwe ba kopu wotwa so na wotwe mienu a afede abeda 4.3 wase na danfo bi eye doctor si enu kwan se e free mu kura nti 4.3 na aye nti edo no onom biem na se wow me de me nsuso yale so se da 4.3 mpo a esise film na biye negative ne ebe check u biem no na tiese ye husampa ese kire bia no ni paduam anti eno masiche yale ni nti wo de na ma wo dwon so ntentem won enti edu na dwa papa untimi nka wani nguso no wada kakra bi na dwon so de wo odwon so enche enisima kakra bi na dwon so de wo odwon so enche wo enisima kakra bi na dwon so de wo enti wa dwon so wo hunsu nyina ama sisi ame no kesei osotia na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes enti diabetes nti na ama wo no enti diabetes nti na ama wo afon saa no ade ya twu husu onyina bra baba yara sports stadium o chire nyame aduma no pa msi ano ama wo me mena furu mu jem kra e bia na wo de ne de ama wo na mu nyina ya otofo tofo o nante a na yeti se de ye de fom ana ato mpa buom se nante wo nante ati se de fom ana ache wo mpa bom na se nyina ye otofo tofo ayati se de bibia tale wo nam ti se chewing gap no ati se da kola bia di fufu ne wantimi ani no ato atwe no akotiem ati se de bibi tale wo nam no dadi wo think se bibi tale wo nam enso dun safo wa wo hu hwe eye ase kire yale na ye diabetes no ne nkura bata ni bi no na ye me yi wai adu ana me won adru bra baba yara sports stadium ho bra baba yara sports stadium ho wo kire nyame aduma no pa e ya wadan ko a ana o man no e de si o ma me se me fa ho nya aduma nti wo kire nya wada be bia wutie me bia bra ye be tu asiche na se ama woni padua no wagye wo ho wo be gye wo ho fra asiche yaliem kra hwe ye obu onu asiche yale ye shede de afidie si ni so a ye woni nkrobata ne nkrobata pio hwe ye wo type 1 diabetes ye wo type 2 diabetes ye wo malaria diabetes enu na ehunu ɛno na saa asikye yale ne ba omogye mu a atimi yɛ wo nipa dian te sɛ de wanom nsambodo na afe ehim wo kwafafa wo nantea ne ɛden na yɛ wo te sɛ de ware nsambodo no ɛnso ante wo kura wo nim nsamem papa ɛnsa ɛfrɛ no sɛ nsa na wo kura yɛ mosrem ni wo nim nsa ho hwee ɛnso asikye yale ne nkura bata ne bi nti ɛne wo kura poma poma ne kura wo poma na wo de nante because one for Pumana see ya, who to worry. Obloqua win your accident to be ya. Obloqua won't quen your accident to be also another Puma, and an ante me, Doctor Ewa Duberman Nimua, mean tongue a droning farmer. And I mean so I mean charge you. Nemumno, be register insurance in the be. Who register a 5.5 550 Ghana City Sika Kumabi, sa 5.5 for no, media bosumi bako, and the Fonuma Kuma Kodionu at the Assembly 31 days. Ana me DC ho de amam na wotu biala me de afidi be du oni padua na chi ena nya yale ba akopo ho adu na me betam amam da bia se eh diabetes na ha ontine da bia ji diabetes ya do da bi ebia na wo de ne pressure ka ho ebia na wo de ne pato wo dumpe ne ka ho ebia na wo de ne wani sa ka ho ebia wo tisa ka ho ebia osa oyefunu sa ka ho yale dudu biala wo ni padua no nyina no mema oni nyina ho adu kakran kopem se yale ni nyina ase betu afru ni paduam ye obu wonma wachichire ni nan o ekuru ana atu no ne kuru na atu no afa chire hu se enye adutuo enye duabo we enye sunsuma yibia eye diabetes asiche yale ana makusikru atu na so obi tinche ekuru na chewe ni paduanum ntino yesi ya twitwa ne nan so nam ye twitwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akwatupa yi abaifo kampo etwitwa so nam nti ekusikuru ante wonim ba ye hohwe daddy wonim ba ye hohwe eye sugar na ebe dosu woni paduanim no ana ma ekuru kakra bi atretresa no me ma wodro bi wo de bechire nansa onsame nansame be so obesane no na ekuru na wu fam telephone number ni bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from ni nko maka cho so nyame nko na mo studio ha me na ma nurse fo ani ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne won kasa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ye wo kumase baba yara sports stadium so nimo ba bibia wuti mi bia de foka bra kumase krodua yi mu se wo bepiem e wo kumase krodua yi mu busa kwala na se pani se open stadium for stadium car obetimi asi wo queens gate no rest stadium num obetimi asi e wo makoba no wo wuram e wo stadium ni inside obetimi asi e wo ye papa unity oyi ho no and unity oyi ho no obetimi asi unity oyi ho no wo wuram obetimi so befa stadium no main gate no wo wura stadium num ni nyina ne se obe rest stadium go stadium no gate ne door so ye was scoreboard na se pe enti ba bia obe fa wuram no obetimi afa queens gate ho e de wuram ba bia ye maame ne wo fufuo no na o de wuram obetimi afa makoba enkramofo school mu ho amadia ho no amadia ha obetimi afa ho nso de abe wuram obetimi nso afa unity oyel ho na wo de abe wuram ana betimi afa sports stadium no main gate ho nso de abe wuram udo wura ma busa skeleton ni se me pestone number 35 baby a doctor ey edu en senchrani doctor baby a oyey adwuma no pejewani on scoreboard na se pe ho ane ewo ye wo store number 35 fatu utrim store number 35 wo chenya mi adwuma no pabra ano potututu ni ye beye pressure ho adwuma obi na kuma boni se pali wanantika kribia nuwa ble watifakuu wo hwe ne fon so saa na ne yema hye ne se pram ei na den na fo ba dwendwe se ei obi di makodro so ana obi abomedua obi atumadro ante emfa wa dwen koso ebi kwa na wo de ne nya pressure wo ye wo akoma yale ne nchichemu de kwase bro ne fre ne cardio no ye wo cardiovascular wo de oba me makache wo se me use of de nwa so bia edutwam obie ne wo no ma metim di mse se buaka se ebi a doctor sumasi na doctor obentin obi because afidie na nya wo na wo beka wo yale na chere me na se wa koma na hu ne se bon tentem e wo ma na wo ye ma hyew wo na ntika kra bi no wable wo na ntika kra bi no wable e wo ma na wo ye ma hyew wa koma ne bon tentem wo na akoma na twon na koma ne wo so wo da ho kra wo tisa koma ne bom kim wo tini mpaduanum wo tini sumienum entrance e kum ni papa o pressure e kum ni papa me anam di eho odura ba etu ase ye obu okra mpato ne de ne nye pressure nanso wako amiyama ne pressure duro wonu pressure duro fina ne hoye ne basabasa wonu pressure duro na ne ho tetie no ei wa no mso na koman e bo se kim wonu pressure duro nso ana ne ho tetie no me pacha wo brane yenhwe e bia na ye cardio dispenser e bia na ye cardiovascular e bia na wo de no e heartbeat ana mu akoma ne bon tentem sa wo de bra me no mie no betena se ne de wafam fidiem ye nchaage wo enti nsuru akire eno anse wa register insurance ni bi keke e ye 5.5 eno ni ska de beba ye nkwe ni hospital o ba e ka obobo ne de tujo wo radio so nshia bi da enti mesere se wo chenya mi aduma no pa bra stadium ho na se de akoma ne sifo bofa biala se de akoma ne abam memu waduru ama koma e bon tentem bejai pressure no e be firi wo ama wade ho kra wate fami number ne bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shane Susa eye Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Anti fashion with him say eye daya wada and ye de juma. E bia na ube ye wadri so me chang meme demi fra ye ni bana meko ome tu yen. E bia baya so me chang a juada. Meko kwa jimi susu ya name deko debi ome tu yen. Eye ya wada. E di se omwa unwa bua unwa ene ya watimi nkeng. Na fashe utimi se ya wada uba bishia doktor no. Ya wada u mechile Thursday uba bishia doktor no. Ami ya shama. Na wachina no. Ye beye endoscopy. mami nkani kim. mami binu ase doktor. Mi ya funu. Edyani tomi ya mana miijame nai. Edyani tomi ya mana miijame nai. Na edua no pansu na mi nidi ya fa me bua no nyina hyehye me nufu ntem sei me nufu ntem me bua no afikwa de doctor machin kasem me gye me ho anye me kwa hospital se me nkoda ho ana me da ho omo se me ma manum me fisi omba ma maduro ana omo de ababa bi ewura manum epianso ewura manum pianso no mani ahahe na se mame ene friend endoscopy no ya ba wonum e de afidie bi ewura wonum apianso akoto yem sey ehwe de ekoso wo yem ntia utete a doctor fo san edi nti na ekoso wo yem ntia duane bi ebeto yem bi na uja wonan edi na ekoso wo yafrunum ntia eti yafrunum ene utiasi pa ensu yatiasi ewu esanse yatua wo se enimoko eni anka eni abrobe eni fufuo eni banche eni bode eni kobi kontomle kwa meni aden oyefu yale ba kopɛ doctor yiwa edusɛ meton safle wo brabeshia me yefu yale ben onse ma chirechire mu sɛ afema hodo bebele so ana mekotena so a menyamle ekyirekyire yale maako maako na na me bɔ no tofa enu titie ulcer no ye wo peptic ulcer ye wo H pylori ulcer ye wo gastric ulcer ye wo duodenum ulcer tie ni o na ulcer no ye na nkrofu bible fi sie bi akonkyere ana de ulcer ne ba papa entisa o entisa entisa entisa dientia etisa ne se o die no atram so mfie miensa die na doctor ne se gya nyina mpa opo apomden opo ahoto wagyai ene fufu e wagyai di ene nkwai wagyai ene me pacho edie bey na doctor ne se gya ya na nkan nyina wontimi ni abro be nyina wontimi ni wagyai di enso still wo yefunu ne mututu yefunu mu yagya yefunu mu kikawo me be kire wo dientia ene nti ana me doctor yi wa edume se me dia me charge wo yale ehu ana se duro urade na me nsa so a ene bibiduro abibiduro abibiduro abibiduro atia se te wo wi ese fana na me ma bibiduro dia me nton fa ma wo no me be kire wo mu me ye from me doctor yi wa edu me ye titini ba ebi a wutie me 1942 na wo tie ase 1938 na wo ye baabu no 1944 na wo wi ase enanu ye aga na nya fa ho die 1957 no na wo ho na busa wo se saa bude ni mu na yale ni wa na na yale wo ho na nso mu bia na wo be yale no na okọ oduyefo nchen a ekọje edua na ye ntwa bo mfa ma no ni ye ncharge no na eduro ni ye nton fa ma no eti na ayalesa no wo ho na ayalesa ni wie pe ye ntententem na nso nei yesi betue 150 million yesi ye di acha okra 75 eh ye di acha okra na ne 30 million de betua 30 million 30 million ho do se ne watua enso yale ye no da so e wo ho doctor yiwa eduse eye bibiduro nko de ye ncharge wo eye bibiduro nko de ye nton fa ma ho na abibiduro no ma ho den abibiduro no tumi na timi ye adwuma ma ho enti se wo yem ne tutu wo yem ne ye wo ya osa ne wo so osa na tran wo so acha fa me number ni bi na wo kire nyame adwuma no pa bra baba yala sports stadium ho na be register insurance ni bi na ye nyina insurance ne so na ye fa wo to aduro so boso me ba ko pe na hwade ye wo de ye number no 0542 08 99 83 enche me bia homa na tum 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebusu ya shane suma mi se ye wo kumase ye wade bia baba yara sports stadium ye wade bia ye wo kumase ya enti wo kyena ene wo koya wotiemi wo kyena nyame aduma no pa fa wo yale fo obla na be register insurance ni bi fama no na fe fa na hye yensa akya na wo twemie no ne yehwa de hwa ye be yale ye fense asthma ye be ho adwuma asthma no won ye won te shewa ye won konkon ye won samawa eh ye wo krotwa utiem ni yepa ye won te shewa ye won konkon ye won samawa ebia na wudie no ubo wanan na amama bi ba ebia na wudie no ubo wanan na wankasa no ase wo fi moja menim ewa wo bo enam so amya man ehila bi se aya atweko otirim aya atwe tweko otirim se ade ni nkura wa na wuwu ani enkasa enha ho wo kire nyame aduma no potututu behia me meman asema duro mapa ama asema no afru ni paduam kura a ebekọ ontin kabiem asema no ebekọ kura na mefa kwenye wesi so ama obi opeso otukwan anase wo otukwan no okwa wakwa kopem wase ne chia saba adanya ya si hey wa feli medicals na medicals wa feli ni chilese wanu ankasa no oblebuo mu yale na blebuo mu yale ni nti ama akwantwe no antimi anko obu okrompo na eyadwuma bi mu kwan na nka ye fa no nenso okoya ye cheke no no nso ye so wa feli medicals adanya onu so nya blebuo mu yale na saa blebuo mu yale we si ana meje hu abo sobode emri bi atwam na mehwe kwa se afiwe nso me sa age hu abo sobode e wo buna half man tem meje ye hepatitis b no meje hepatitis b yale na meje eti mi fa kwenye we si so akachere wa wutie me se wo hepatitis b e wo omogem wo hepatitis b e wo blebuo wo de na ye chronic wo de na ye acute wa ye viral road ye de wato do so anuma numa numa numa still enko hepatitis b ni di unya be ye insurance ni bi wo de brana be ye insurance ni bi mema wo hepatitis b aduro ama within just 2 to 3 weeks 21 days e be free omogem obrebuo no e be free e bi na wo kidney ne ho aka hwe papa ya owo anuma anje ne so aho no ne nasi atatai enko fo se eduabo ye de na kwantoa amana ko so anya wa nyina wo me de na ko tachiman bo kire wo se hefa still ana ne babai wa timin kan wo radio so se ya ana mo de ne bai on ba na me ma na duro bi so amfa nko ne kidney wanya kidney stones wanya kidney stones eye ne kidney ana problem ne wo afa me de nem to aduro so within 2 days omo so akọ toilet kankankankan bi wo chese fie wo nyina wo nya hwene wa akọ toilet kankankankan bi adjunso junso bi a omo hu bi da afa di ade ache ya na fu aho no atwetwe na sho aho no atwetwe na nansi atatai atwetwe wade no me fa kwenye we sie so akachire obi wa kọ hospital ami akachire se ni kidney ne ho aka ni liver ne ho aka na se nipa no benya gidi a yen tong aduro ne mano yen charge no omra no me register insurance ni bi wo chenyam ye aduma no paya ye obaba ye last post stadium o me register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ne nyina si betu amana de no kora pa cho emma biim je me number en chena me ble na ye ble me ba be sole so 0542 08 99 83 obetimi afre ma bia homa na tom 0542 08 99 83 frem ni ni komo sense me blene e ya ye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 enemu sayale ye de achepa de aye chronic no sima ka kire wo enu ho dwuma ne ye ache wo so obema mu kikawo enso begu obema ho ama obema no kura so ate aye ketwa wadwene ho awo ntiasye sister unsunsuo gu wo tena konwa so sole a na konwa no so afo wadwene ho awo ntiasye ye wadwene kura se biye ye aduro bi no bi ato ente sa yale ana ba ni padua num fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 when so your WhatsApp number na betim ni ma chat no eno ye 020 788 4078 020 788 4078 mama ref say wo kire nyame aduma no pe ye be ani ho aduma ebia wo de no eye glaucoma ebia wo de no cataracts ebia wo de no bibi kra na abwa pete so ebi a wu twan krampan upoje wani hwe so apena ade ne bopeti wani so makacho se ni nyina ne ye nchaage eye 5.5 na de register insurance na no pe ani ebe jina soa. Yade besho obosumi ni nina au. Eti wachanya mi aduma no pa be register bi. Ni enti minina sunsin kumia enche au. Na yaliwe nina no asie enti mintu. Abusu ya mimle no ayeble. Eti tie dalashi ino bebi ya wachina. Ye ye aduma no natimi ble bi wate. Wachina nyami aduma no pa yewo baba yara sports stadium. Yewo kumase. Baba yara sports stadium. Ya wada wei. Eni ya wade biya. Adiechi nase ya wada mkwa diya. Bra kumase. Baba yara sports stadium. Ye was store number 35. Ye was scoreboard nase pe. Scoreboard nase pe. Machew se stadium niso. Gate niso dorson. Tibebi abefe uremu biyano. Udi uremu abusa store number 35. Store number 35. Eho. Eni bebiya. Ye wo. Nabe ye insurance. Ni bi 5.5. Eni sika oba ode beba. Ye register uya. Ye doba tuwa dosu sa abu sume. Na watu biya baba jedru. Na watu biya baba check up. Ami yashe saane mani nina edi amamu. Emle na ya blenti no jimi namba na fei. Mensu alesu memle no ayabre. 0542-08-99-83 Meka use uti eme radio station sa hudo bebre. Aha. Eye Enshira FM 104.5. Sala na uti eme ewa Otek FM 102.9. Sa apapa na uti eme ewa Kumasi FM soso. Midin ene doctor, doctor yi wai edu. Ense nchila ni doctor. Ana uti eme nkani. Nyami aduma dasane yebetu wasu. Makrao.
1: Insha 104.5 FM.